ष्ठममर्त्यम्मदम् शुक्रस्यत्वाभ्याक्षारन्धारारेतस्य साधने यदीन्द्रचित्रमायीह नास्ति त्वादातमद्रिवः राधस्तन्नो विदद्वसमुभया हस्त्याभर श्रुधीहवन्तीरश्चाइन्द्रयस्त्वासापर्यति सुवीर्यस्य गोमतो रायस्पोर्धीमहाङ्असि असावि सोम इन्द्र ते सविष्ठधृष्णवागहि आ त्वा प्रणक्विन्द्रियम् राजस्सूर्योण रश्मिभिः येन्द्रया हि हरिभिरोपकन्वस्य सुष्टोतिम् दिवो आमुष्य शासातो दिवञ्जयदिवावसो आ त्वा गिरो राधीरिवास्थुः सुतेषु गर्वणः।